Змінить подих, солодкий, як нектар медовий. Життя прикол, йоу. Уперед! Відкриті двері, вікна уперед. Перед очима світ, життя фантастик.

двері, вікна уперед, перед очима світ, життя фантастика. Усе можливо, все дозволено. Да, принцип основний – це воля. Він не славровий, він не замінить подих. Солодкий, як нектар медовий. Життя – прикол, йоу. Уперед! Відкриті двері, вікна уперед. Перед очима світ, життя фантастик.